0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka FIS Garden samo 109,90, kofer samo 59,95, jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jedna

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Isplata penzija za juli počinje u srijedu 5. augusta preko jedinstvenog računa Trezora Federacije. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanom iznosu od 3,5%, a akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine. Penzije ostvarene tokom ove godine ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zagarantovanih koje se usklađuju po istoj stopi. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara najniža penzija iznosi oko 690, zagarantovana 820, najviša 3450. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine iznosi oko 750 maraka. Počela je sanacija stepeništa i pristupne staze u naselju Breka. Radove finansira općina Centar, u čijem budžetu za ovu namjenu obezbijeđeno oko 63.000 maraka. Na temelju građevinskog projekta radnici angažovane firme prvo će ukloniti ploče te podlogu duž stepeništa i pristupne staze, a zatim će uslijediti priprema podloge za ugradnju novih betonskih ploča. I danas 3. augusta sunčano i vruće, jutarnja temperatura između 17 i 23 na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 na jugu do 42 stepena Celzija. I sutra slično vrijeme, ali za stepen 2 toplije. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.
2: Ovog jutra na cestama u našoj zemlji vozi se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana, kako ste već i navikli, očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama i na graničnim prilazima. Trenutno su na graničnom prilazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na graničnim prilazima Kamensko, Priska, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zubci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Velika Kladuša. Sred. Tam put.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Banja Lučki borac plasirao se u treće kolo kvalifikacija konferencijske lige nakon što je remizirao sa Petrucovom iz Moldavije rezultatom 3-3, zahvaljujući visokoj pobjedi u prvom meču. Borac će naredni meč igrati protiv predstavnika Bjelorusije, Vitebska, koji je u dvije utakmice eliminisao Sutjesku iz Nikšića. Susret se igra 6. augusta na gradskom stadionu, a revanš je zakazan 7 dana kasnije u Mađarskoj, gdje Vitebsk zbog UEFA-inih mjera igra evropske domaće utakmice. Najbolji bosansko-hercegovački sudija Irfan Peljto dijelit će pravdu na utakmici trećeg pretkola kvalifikacije za Ligu prvaka između belgijskog Uniona i norveškog Bodo Glimte. Evropska nogometna federacija UEFA delegirala je Peljto za jedan od najzanimljivijih susreta ove faze kvalifikacija, koji će biti odigran 4. augusta u Belgiji u 20 sati. Peljto će i ovog puta asistirati Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, dok je za četvrtog sudiju određen Miloš Gigović. Obavljen je žreb klubova omladinske lige BiH, grupa Centar 1, Centar 2 i Jug, kojim rukovodi Nogometni savez federacije. U prvom kolu, koji se igra 15. i 16. augusta, u grupi Centar 1 sastaju se Novi Grad, Baton, Sutjeska, Igman, Slavija, Stupčanica, Unis Ilijaš, Romanije, Radnik, Rudar, Famos, Famos Koražde, Akademika, Olimpik. U grupi Centar 2 igraće Žepče, Mladost, Fortuna, Sport Prevent, Bosna Tošk, Romari, Vitez, Borac, Natron, Iskra, Kiseljak, Rudar, Krivaja, Novi Travnik, Travnik i Slobodna ekipa Busovače. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općinsko vijeće Stari grad Sarajevo usvojilo je nekoliko odluka izvještaja značajnih za funkcionisanje lokalne zajednice. Posebna pažnja posvećena je upravljanju parking prostorima, od kojih je ove godine ostvaren prihod veći od 4 miliona maraka. Načelnik Irfan Čengić istaknuo je da će ta sredstva biti usmjerena u budžet za realizaciju projekata, socijalne programe i novu, petu vrstu stipendija za učenike i studente. Vijeće je usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. Emir Hadži Hafizbegović dobitnik je Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala. Njegov rad krunisan je brojnim međunarodnim nagradama. Pored filmske karijere, Hadži Hafizbegović je kao glumac, prvak i dugogodišnji direktor Kamernog teatra 55 u Sarajevu ostavio dubok trag u pozorišnoj umjetnosti. Autor je i 4 autorska projekta: Godine prevare, Izvesna, Tarik nije dio tala i Kijametski dan, s kojima je nastupao na scenama širom svijeta, od New Yorka i Toronta do Pariza, Londona, Berlina, Sidneja. 32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Sunčano i vruće vrijeme uz vrhunac toplotnog vala pratit će nas i kroz veći dio ove sedmice. Kako navode BH meteorolozi, od 4. do 7. augusta bit će najtoplije uz dnevnu temperaturu od 33 do 40, lokalno do 43 stepena Celzija. Krajem sedmice za vikend očekuje se pad temperature koji bi označio i kraj toplotnog vala uz lokalnu kišu i pljuskove, saopšteno iz BH Meteo.

0: potrazi ste za novim namještajem, u Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Energoinvest Sarajevo nastavila je s dobrim poslovnim rezultatima i u ovoj godini, gotovo udvostručivši neto dobit u odnosu na isti period lani, pokazala je analiza polugodišnjeg financijskog izvještaja. Energoinvest je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario neto dobit od 13,65 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine dobit iznosila 7,01 milion, što je rast od gotovo 95%. Istovremeno, ukupni prihodi kompanije ostali su gotovo na prošlogodišnjem nivou i iznosili 93,32 miliona maraka u odnosu na 94,16 miliona godinu ranije. S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su sa 87,14 miliona na oko 79,6 miliona, što je u najvećoj mjeri doprinijelo značajnom rastu dobiti. Italijanska kompanija Hitvern zainteresovana je za izgradnju fabrike u Bosni i Hercegovini. O mogućnostima ulaganja razgovarano je tokom sastanka u italijanskoj općini kojem je prisustvovala konzulica BiH u Milanu Arijana Đogović. Predstavnici kompanije iskazali su interes za realizaciju investicionog projekta, dok je istaknuto da Bosna i Hercegovina nudi povoljne uslove za ulaganja u industriju, energetiku i druge sektore. Na sastanku je razgovarano i o povezivanju turističkih zajednica Italije i Bosne i Hercegovine. U Zenici je potpisan sporazum o saradnji kojim su stvoreni uslovi za organizaciju Međunarodnog generalnog sajma ZEPS 2026. Sporazum su potpisali gradonačelnik Fuad Kasumović i direktor kompanije Tapas Elvira Janović uz predstavnike javnog preduzeća za upravljanje sportskim objektima i Zeničke razvojne agencije. Sajam će se održati od 2. do 5. septembra na Kamberoviće polju, a očekuje se više od 500 izlagača i preko 30.000 posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 10. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u našoj zemlji. Kako će izgledati glasački listići još nije precizirano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača, a iz nevladinog sektora se pitaju hoće li biti uspješna. Treba podsjetiti da je preko 40% stanovništva u našoj zemlji elektronski nepismeno, a osobe starije od 65 godina uglavnom ne koriste digitalne tehnologije. Hoće li nešto više od mjesec dana edukacije biti dovoljno, vidjet će se poslije 4. oktobra. Roditelji njegovatelji u federaciji konačno bi mogli imati bolja prava, samim tim osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu. Predloženim zakonskim izmjenama koje je u parlamentu uputila vlada federacije, roditelji status njegovatelja zadržavaju i nakon navršene 65. godine. Na važnost zakonskih izmjena ukazuje resorni ministar rada i socijalne politike Adan Delić. Mislim da su to veoma značajne, suštinski životno bitne izmjene za roditelje njegovatelje, ali prije svega i za djecu kojima se oni brinu. Ja se nadam da će taj zakon biti usvojen do izbora, te da oko tog zakona neće biti nikakvih ni političkih niti bilo kojih drugih interesa, poručio je Delić. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme uz visoke temperature zraka uz slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 33 i 39 stepeni, a na jugu zemlji do 42. I narednih dana očekuje se slično vrijeme, uglavnom sunčano i vruće, a zbog visokih temperatura za područje cijele zemlje upaljen je narančasti meteoalarm. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11. Pojačana je frekvencija saobraćaja u svim gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnom prijelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na graničnim prijelazima Kamensko, Priska, Duljani, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zubci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Banja Lučki borac plasirao se u treće kolo kvalifikacija konferencijske lige nakon što je remizirao sa Petrucovom iz Moldavije rezultatom 3-3, zahvaljujući visokoj pobjedi u prvom meču. Borac će naredni meč igrati protiv predstavnika Bjelorusije, Vitebska, koji je u dvije utakmice eliminisao Sutjesku iz Nikšića. Susret se igra 6. augusta na gradskom stadionu, a revanš je zakazan 7 dana kasnije u Mađarskoj, gdje Vitebsk zbog UEFA-inih mjera igra evropske domaće utakmice. Najbolji bosansko-hercegovački sudija Irfan Peljto dijelit će pravdu na utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka između belgijskog Uniona i norveškog Bodo Glimte. Evropska nogometna federacija UEFA delegirala je Peljto za jedan od najzanimljivijih susreta ove faze kvalifikacija, koji će biti odigran 4. augusta u Belgiji u 20 sati. Peljti će i ovog puta asistirati Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, dok je za četvrtog sudiju određen Miloš Gigović. Obavljen je žreb klubova omladinske Lige BiH, grupa Centar 1, Centar 2 i Jug, kojim rukovodi Nogometni savez federacije. U prvom kolu, koji se igra 15. i 16. augusta, u grupi Centar 1 sastaju se Novi Grad, Baton, Sutjeska, Igman, Slavija Stupčanica, Unis Ilijaš, Romanije Radnik, Rudar Famos, Famos Koražde, Akademika, Olimpik. U grupi Centar 2 igraće Žepče, Mladost, Fortuna, Sport Prevent, Bosna Tošk, Romari Vitez, Borac Natron, Iskra i Seljak, Rudar Krivaja, Novi Travnik, Travnik i Slobodna ekipa Busovače. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba. Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite LED podna lampa 105 km, električni bojler Tesi 80 litara, 5 godina garancije na spremnik 179,90, jednoručna baterija za umivaonik 56 maraka 50, tuš kabina Aria 100 x 190 cm, 185 km, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 75 maraka 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Nakon višegodišnjeg zagovaranja koje je predvodilo udruženje građana Stop Mobbing, nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u federaciji upućen je u parlamentarnu proceduru. Riječ je o zakonskom rješenju koje je nastalo kroz istraživanja, stručne analize i konsultacije sa predstavnicima sindikata, pravnim ekspertima, organizacijama civilnog društva, ali i stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja i predstavnicima nadležnih institucija. U odnosu na prvobitnu inicijativu, tekst je dodatno unaprijeđen kako bi preciznije definisao oblike uznemiravanja na radu, ojačao mehanizme zaštite zaposlenih i jasnije odredio obaveze poslodavaca u prevenciji postupanju u ovakvim slučajevima. Dodatni argument za donošenje zakona predstavljaju rezultati istraživanja iz prošle godine, prema kojima je čak preko 70% ispitanica u federaciji izjavilo da je bilo izloženo nekom obliku uznemiravanja na radu, dok više od trećine ne zna kome se može obratiti za zaštitu svojih prava. Pod pokroviteljstvom ambasadorice države Palestine u našoj zemlji, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine organizovan je humanitarni bazar Srcem iz Bosne za Palestinu. Srcem iz Bosne za Palestinu iz organizacije Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini ističu da je ovaj događaj još jednom pokazao snagu solidarnosti, humanosti i zajedništva među ljudima. Tokom bazara posjetioci su imali priliku podržati humanitarnu akciju kupovinom različitih proizvoda koji su donirali građani, prijatelji Palestine i kompanije. Pozvali su sve ljude dobre volje da i nastave pružati podršku kroz njihove humanitarne kanale. U Bosni i Hercegovini je tokom prošle godine nastavljena duboka demografska kriza, pokazali su podaci entitetskih statističkih zavoda o prirodnom priraštaju širom zemlje. Prirodni priraštaj prošle godine u oba entiteta i Brčko distriktu bio negativan, preminulo je gotovo 10.500 ljudi više nego što ih je rođeno. To znači da je Bosna i Hercegovina prirodnim kretanjem stanovništva izgubila populaciju jednog manjeg grada. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je od ukupno 143 općine i grada u cijeloj državi samo njih 14 imalo pozitivan prirodni priraštaj, dok je u svim ostalim bio veći broj preminulih nego rođenih. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su podne.

0: potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Energoinvest Sarajevo nastavila je s dobrim poslovnim rezultatima i u ovoj godini, gotovo udvostručivši neto dobit u odnosu na isti period lani, pokazala je analiza polugodišnjeg financijskog izvještaja. Energoinvest je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario neto dobit od 13,65 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine dobit iznosila 7,01 milion, što je rast od gotovo 95%. Istovremeno, ukupni prihodi kompanije ostali su gotovo na prošlogodišnjem nivou i iznosili 93,32 miliona maraka u odnosu na 94,16 miliona godinu ranije. S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su sa 87,14 miliona na oko 79,6 miliona, što je u najvećoj mjeri doprinijelo značajnom rastu dobiti. Italijanska kompanija Hitern zainteresovana je za izgradnju fabrike u Bosni i Hercegovini. O mogućnostima ulaganja razgovarano je tokom sastanka u italijanskoj općini kojem je prisustvovala konzulica BiH u Milanu Arijana Đogović. Predstavnici kompanije iskazali su interes za realizaciju investicionog projekta, dok je istaknuto da Bosna i Hercegovina nudi povoljne uslove za ulaganja u industriju, energetiku i druge sektore. Na sastanku je razgovarano i o povezivanju turističkih zajednica Italije i Bosne i Hercegovine. U Zenici je potpisan sporazum o saradnji kojim su stvoreni uslovi za organizaciju Međunarodnog generalnog sajma ZEPS 2026. Sporazum su potpisali gradonačelnik Fuad Kasumović i direktor kompanije TAPS Elvira Janović uz predstavnike javnog preduzeća za upravljanje sportskim objektima i Zeničke razvojne agencije. Sajam će se održati od 2. do 5. septembra na Kamberoviće polju, a očekuje se više od 500 izlagača i preko 30.000 posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za podnevne vijesti. U našoj zemlji se godišnje proizvede gotovo 1,1 milijun tona otpada. Reciklaža još nije zaživjela, zbog čega pojedinci i udruženja sve češće pokreću akcije koje promovišu pravilno odlaganje otpada. Ipak odvajanje otpada u našoj zemlji još je na nivou povremenih akcija entuzijasta umjesto svakodnevne prakse. Prema podacima Agencije za statistiku, jedan stanovnik Bosne i Hercegovine u prosjeku godišnje proizvede više od 300 kg otpada. Bosna i Hercegovina još uvijek nema dovoljno razvijen sistem prikupljanja komunalnog otpada, nema dovoljno sanitarnih deponija. U prirodi je mnogo divljih odlagališta, te značajan dio otpada završi upravo u prirodi. Iako sistem reciklaže još nije dovoljno razvijen, stručnjaci poručuju da svako od nas može dati doprinos. Prvi koraci, kažu, pravi se upravo u domaćinstvima. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije i Crvenim križem organizuju akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija će biti održana 10. augusta u Zavodu za transfuzijsku medicinu od 8 do 18 sati. Djeca oboljela od raka tokom liječenja često trebaju transfuzije krvi i krvnih pripravaka. Zbog toga je svaka doza darovane krvi od neprocjenjive važnosti i može predstavljati novu priliku za nastavak liječenja i ozdravljenja. Pomoziba je pokrenulo apel za Džemilu Merdan iz Visokog, koja je u sve težem stanju zbog agresivne bakterijske infekcije koja se razvila nakon operacije kuka, kako bi spriječila po život opasne komplikacije i dobila priliku da ponovno hoda bez bolova, hitno je potrebno liječenje. Proračun za kompletno liječenje iznosi gotovo 120.000 maraka, a pozivom na broj 17040 donirate 2 marke. Broj je jedinstven za sve telekom operatere u našoj zemlji, a donacije su moguće putem standardnih žiro računa Pomoziba organizacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 13. Vozači, gdje god krenuli, vozite strpljivo i oprezno, držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Guže su aktuelne na brojnim dionicama, kao i sanacioni radovi, a sve regulisano saobraćajnom signalizacijom. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko pak putujete, pravite češće pauze. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Banja Lučki borac plasirao se u treće kolo kvalifikacija konferencijske lige nakon što je remizirao sa Petrucovom iz Moldavije rezultatom 3-3, zahvaljujući visokoj pobjedi u prvom meču. Borac će naredni meč igrati protiv predstavnika Bjelorusije, Vitebska, koji je u dvije utakmice eliminisao Sutjesku iz Nikšića. Susret se igra 6. augusta na gradskom stadionu, a revanš je zakazan 7 dana kasnije u Mađarskoj, gdje Vitebsk zbog UEFA-inih mjera igra evropske domaće utakmice. Najbolji bosansko-hercegovački sudija Irfan Peljto dijelit će pravdu na utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka između belgijskog Uniona i norveškog Bodo Glimte. Evropska nogometna federacija UEFA delegirala je Peljtu za jedan od najzanimljivijih susreta ove faze kvalifikacija, koji će biti odigran 4. augusta u Belgiji u 20 sati. Peljti će i ovog puta asistirati Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, dok je za četvrtog sudiju određen Miloš Gigović. Obavljen je žreb klubova omladinske lige BiH, grupa Centar 1, Centar 2 i Jug, kojim rukovodi Nogometni savez federacije. U prvom kolu, koji se igra 15. i 16. augusta, u grupi Centar 1 sastaju se Novi Grad, Baton, Sutjeska, Igman, Slavija Stupčanica, Unis Ilijaš, Romanije Radnik, Rudar Famos, Famos Goražde, Akademika, Olimpik. U grupi Centar 2 igraće Žepče, Mladost, Fortuna, Sport Prevent, Bosna Tošk, Romari Vitez, Borac Natron, Iskra Kiseljak, Rudar Krivaja, Novi Travnik, Travnik i Slobodna ekipa Busovače. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, vrijeme za vijesti u 13. Moje ime Rahela Čabro. Penzioneri u Federaciji od srijede mogu očekivati isplatu julskih penzija koje će biti uvećane za 3,5%. Nakon ovog usklađivanja najniža penzija za korisnika koji su pravo ostvarili do januara ove godine biće povećana na oko 690 maraka. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ranije su naveli da se usklađivanje penzija provodi u skladu sa zakonskim procedurama, a cilj je prilagođavanje primanja ekonomskim kretanjima. U okviru međunarodnog projekta LifeGate, finansiranog sredstvima Europske unije, razvijena je aplikacija ReagirajBa, namijenjena procjeni rizika od karcinoma pluća i upućivanja građana na pravodobne preventivne preglede. Aplikacija koristi zdravstveni algoritam temeljen na medicinskom znanju i iskustvu stručnjaka iz naše zemlje, Hrvatske i Crne Gore, a razvijena je u saradnji pulmologa, onkologa i IT stručnjaka s ciljem unapređenja ranog otkrivanja raka pluća. Korisnicima je putem jednostavnog upitnika omogućena procjena rizika za razvoj karcinoma pluća, nakon čega ih aplikacija svrstava u kategoriju niskog, umjerenog ili visokog rizika, te predlaže dalje postupanje. U slučaju visokog rizika aplikacija putem geolokacijskog sistema korisnika usmjerava na pregled pulmologa u najbližu zdravstvenu ustanovu. Danas je Dan lubenice, jedne od najpopularnijih ljetnih namirnica. Iako nije riječ o službenom međunarodnom danu, odličan je to povod za uživanje u osvježavajućem voću. Lubenica se sastoji od približno 92% vode, zbog čega je posebno popularna tokom vrućih ljetnih dana. Lubenica se najčešće jede dobro rashlađena i narezana na kriške, ali može biti i sastojak voćnih salata, hladnih napitaka, smutija i ljetnih dezerta. Dan lubenice dobar je razlog za jednu hladnu i sočnu krišku omiljenog ljetnog voća ovog vrućeg ponedjeljka. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR Q LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Energoinvest Sarajevo nastavila je s dobrim poslovnim rezultatima i u ovoj godini, gotovo udvostručivši neto dobit u odnosu na isti period lani, pokazala je analiza polugodišnjeg financijskog izvještaja. Energoinvest je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario neto dobit od 13,65 miliona maraka, dok je u istom periodu prošle godine dobit iznosila 7,01 milion, što je rast od gotovo 95%. Istovremeno, ukupni prihodi kompanije ostali su gotovo na prošlogodišnjem nivou i iznosili 93,32 miliona maraka u odnosu na 94,16 miliona godinu ranije. S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su sa 87,14 miliona na oko 79,6 miliona, što je u najvećoj mjeri doprinijelo značajnom rastu dobiti. Italijanska kompanija Hitern zainteresovana je za izgradnju fabrike u Bosni i Hercegovini. O mogućnostima ulaganja razgovarano je tokom sastanka u italijanskoj općini kojem je prisustvovala konzulica BiH u Milanu Arijana Đogović. Predstavnici kompanije iskazali su interes za realizaciju investicionog projekta, dok je istaknuto da Bosna i Hercegovina nudi povoljne uslove za ulaganja u industriju, energetiku i druge sektore. Na sastanku je razgovarano i o povezivanju turističkih zajednica Italije i Bosne i Hercegovine. U Zenici je potpisan sporazum o saradnji kojim su stvoreni uslovi za organizaciju Međunarodnog generalnog sajma ZEPS 2026. Sporazum su potpisali gradonačelnik Fuad Kasumović i direktor kompanije Tapas Elvira Janović uz predstavnike javnog preduzeća za upravljanje sportskim objektima i Zeničke razvojne agencije. Sajam će se održati od 2. do 5. septembra na Kamberoviće polju, a očekuje se više od 500 izlagača i preko 30.000 posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Smanjuju se liste čekanja u Sarajevu. Naime, građanima kantona Sarajevo dostupno je 17.500 pojedinačnih dijagnostičkih pregleda ugovornim zdravstvenim ustanovama za 17 vrsta najtraženijih dijagnostičkih pretraga koje javne zdravstvene ustanove ne mogu pružati u roku od 90 dana i za koje postoji liste čekanja. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović istakao je da je cilj ove mjere omogućiti građanima pravovremen pristup zdravstvenoj zaštiti uz istovremeno jačanje javnog zdravstvenog sistema. Komora magistara farmacije Federacije partneri u međunarodnom projektu Diabetes, usmjerenom na prevenciju dijabetisa, rano otkrivanje komplikacija i unapređenje zdravlja očiju kroz podršku u lokalnim zajednicama. Projekat će povezati farmaceute, ljekare, nutricioniste, medicinske sestre i tehničare te dodatno ojačati njihove stručne kapacitete i međuinstitucionalnu saradnju. Komora poziva zdravstvene profesionalce da iskažu interes za učešće i jave se stručnoj službi komore najkasnije do 1. decembra ove godine. Ocjenjuje se da u Bosni i Hercegovini više od 316.000 odraslih osoba živi sa dijabetisom, dok približno svaka treća oboljela osoba još nema postavljenu dijagnozu. Danas je u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz visoke dnevne temperature zraka i slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom doseže i 39 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje i 42. I narednih dana se očekuje slično vrijeme, sunčano i vruće. Zbog visokih temperatura za područje cijele zemlje upaljen je narančasti meteoalarm. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 15. Vozači pojačane frekvencija vozila na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, posebno je frekventno na području prema moru. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic, a trenutno na graničnim prilazima Izačić-Velika Kladuša-Kostajnice-Deleuša, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Kamensko-Priska-Duljani-Gabila-Polje-Gorica-Ivanj Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača, a na ulazu na graničnom prilazu Bijača. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj ulaznoj, odnosno izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu u Hrvatsku. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

Dobar dan, ovo je TNT Radio. Uživaj u muzici.

0: previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija. Tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa 400 grama Marku i 10, sir Paladin Gauda jedame 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65, instant kava Baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prvo kolo Prve lige Federacije igra se 16. augusta. U prvom kolu sastaju se Bratstvo Gračanica Posušje, Igman Konjic, Stupčanica Olovo, Čaptina, Jedinstvo Bihać, Rudar Kakanj, Travnik, Vitez, Sloboda Tuzla, Tomislav iz Tomislav Grada te Gošk Gabela, Budućnost Banović i Radnik Hadžići i Tošk Tešanj, Zvijezda Gradačec. Mladi bosansko-hercegovački fudbaler Kerim Alajbegović stigao je u Torino gdje je zvanično postao novi igrač Juventusa. Italijanski mediji navode da Alajbegović u Torino stiže kao veliko pojačanje te da bi zajedno sa Kenanom Yildizom mogao činiti tandem koji će navijačima Juventusa donijeti mnogo uzbuđenja u narednim godinama. Alajbegović u Juventus stiže u transferu vrijednom oko 35 miliona eura, čime je torinski velikan još jednom pokazao koliko vjeruje u njegov kvalitet i potencijal. Završeni su radovi na zamjeni umjetne trave na pomoćnom terenu stadiona Asim Ferhatović Hase. Realizacijom ovog projekta značajno su unaprijeđeni uslovi za održavanje treninga i sportskih aktivnosti, prvenstveno za mlađe kategorije, ali brojne sportske kolektive koji svakodnevno koriste ovaj teren. Ukupna vrijednost investicije je skoro 420.000 maraka.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 15. Isplata ljudskih penzija u federaciji počinje u srijedu, a penzije će biti više za 3,2% s obzirom na prošlosedmičnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Iz zavoda su kazali da je riječ o akontativnom usklađivanju, to znači ako konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od trenutnih 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i retroaktivno od ljudske penzije. Za isplatu ljudskih penzija za preko 470.000 korisnika osigurano je preko 370 miliona maraka. Direktor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje Halil Subašić sastao se prošle sedmice sa novoizabranim vodstvom Saveza udruženja penzionera u federaciji, koje će u narednom četverogodišnjem mandatu predstavljati interese penzionera u federaciji. Na sastanku su sudjelovali novoizabrani predsjednik Upravnog odbora Saveza udruga iz Trizvo i zamjenik predsjednika Senad Buljina. Razgovaralo se o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere u federaciji sa posebnim osvrtom na redovito usklađivanje penzija, primjenu zakonskih propisa iz područja invalidskog osiguranja kao i nastavak dobre saradnje. I službi civilne zaštite pozvali su građane na krajnji oprez i odgovorno ponašanje zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Apeluju na građane da svojim odgovornim ponašanjem pridonesu očuvanju sigurnosti, zaštiti ljudskih života te očuvanju prirodnih vrijednosti. I vatrogasci upozoravaju da visoke temperature i nepovoljni meteorološki uvjeti stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može prouzročiti požar sa ozbiljnim posljedicama, kako za ljudske živote, zdravlje građana, imovinu, tako i za prirodna bogatstva. Pozvali su građane da izbjegavaju svako paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje biljnog otpada, korištenje otvorenog plamena, te sve aktivnosti koje mogu izazvati iskrenje ili nekontrolisano širenje vatre. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su 16.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara, 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar, 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis, 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Autoceste Federacije raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije. Riječ je o dionicama Doboj Istok, entitetska linija, Gračanica, Šički Brod i Šički Brod Dubrave, Kalesija, za čije je projektovanje planirano 7,6 miliona maraka bez PDV-a. Dvije planirane brze ceste ukupno su duge skoro 80 km i predstavljaju jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata planiranih u Tuzlanskom kantonu. Aerodrom Banja Luka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza s evropskim destinacijama. Direktorica aerodroma Valentina Kecman poručila je da se u ovoj godini bilježi manji broj putnika jer su niskobudžetne kompanije smanjile broj letova te da su prebacili fokus na pregovore sa novim aviokompanijama kako bi širili mrežu letova. Također od proljeća će se moći kupovati karte za aranžmane za sljedeću ljetnu sezonu, a plan je da se uz kartu može kupiti i hotelski aranžman kao i prijevoz do hotela, poručila je Kecman. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona nedavno je usvojila odluku o dodjeli 2,4 miliona maraka za podršku registrovanim farmama goveda na području kantona. Kako ističu u resornom ministarstvu, ovo su ujedno i rekordna sredstva kad je u pitanju ova namjena. Radi se o podršci proizvođačima mlijeka u iznosu od 650 maraka po grlu za farme u sistemu otkupa mlijeka, odnosno 150 maraka po grlu za farme izvan sistema otkupa i prerade mlijeka. Uputstvom je predviđen i dodatni podsticaj od 10% za korisnike mlađe od 35 godina, a pravo na ovaj dodatak ostvarilo je 45 proizvođača. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čavro, slušate Vijesti u 16. Premijer Federacije Nermin Nikšić sastao se danas sa preživjelim planinarom iz ekspedicije na Elbrus Harisom Adilovićem. Sastanku su prisustvovali predsjednik GSS-a stanice Zenica i načelnik GSS-a iste stanice. Premijer je izrazio saučešće članovima GSS-a zbog pogibije njihovih kolega i prijatelja koji su stradali u ekspediciji u Ruskoj Federaciji. Izrazio je punu podršku članovima, posebno se osvrnuši na preživjelu dvojicu planinara kojima je uputio posebno suosjećanje s obzirom da su i sami bili sudionici ove nesreće. Također istakao je da će vlada ostati na raspolaganju za svaki vid pomoći kako GSS-u i preživjelima, tako i porodicama poginulih planinara. Ponovio je da aktivno radi na organizaciji transporta tijela stradalih članova ekspedicije. Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, do danas je zbog sticanja 4 kaznena boda poništeno ukupno preko 5370 vozačkih dozvola. Podaci pokazuju da se među vozačima kojima je po ovom osnovu poništena vozačka dozvola nalazi gotovo 90% muškaraca. Ovi podaci ukazuju na značaj dosljednog poštovanja saobraćajnih propisa i odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju. Kazneni bodovi predstavljaju jednu od mjera kojima se nastoji uticati na smanjenje saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti na putevima u našoj zemlji. 3 koncerta Dine Merlin održana od 30. jula do 2. augusta na stadionu Koševo okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine. Razmjere događaja potvrđuje i podatak sa platforme Booking. U dane održavanja koncerata čak 99% smještajnih objekata u glavnom gradu naše zemlje bilo je nedostupno za rezervaciju. Od svega 9 preostalih slobodnih objekata većina je pripadala skupljem, odnosno luksuznom segmentu ponude. Naredni veliki koncertni događaj u Sarajevu sledi za 10 dana kada će ugostiti kultni britanski bend The Prodigy. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17. Gdje god da odlučite krenuti danas vozilom, budite strpljivi. Gužve su na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, kao i na graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostanjice, Deleuša duge kolone u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na graničnim prijelazima Kamensko, Priska, Doljani, Gorica, Gradina, Zubci, Hum, Klobuk i Rača, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Bijača. Kada je u pitanju granični prijelaz Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prvo kolo Prve lige Federacije igra se 16. augusta. U prvom kolu sastaju se Bratstvo Gračanica Posušje, Igman Konjic, Stupčanica Olovo, Čatina, Jedinstvo Bihać, Rudar Kakanj, Travnik, Vitez, Sloboda Tuzla, Tomislav iz Tomislav Grada te Gošk Gabela, Budućnost Banović i Radnik Hadžići i Tošk Tešanj, Zvijezda Gradačec. Mladi bosansko-hercegovački fudbaler Kerim Alajbegović stigao je u Torino gdje je zvanično postao novi igrač Juventusa. Italijanski mediji navode da Alajbegović u Torino stiže kao veliko pojačanje, te da bi zajedno sa Kenanom Yildizom mogao činiti tandem koji će navijačima Juventusa donijeti mnogo uzbuđenja u narednim godinama. Alajbegović u Juventus stiže u transferu vrijednom oko 35 miliona eura, čime je torinski velikan još jednom pokazao koliko vjeruje u njegov kvalitet i potencijal. Završeni su radovi na zamjeni umjetne trave na pomoćnom terenu stadiona Asim Ferhatović Hase. Realizacijom ovog projekta značajno su unaprijeđeni uslovi za održavanje treninga i sportskih aktivnosti, prvenstveno za mlađe kategorije, ali brojne sportske kolektive koji svakodnevno koriste ovaj teren. Ukupna vrijednost investicije je skoro 420.000 maraka.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općinsko vijeće Stari grad Sarajevo usvojilo je nekoliko odluka izvještaja značajnih za funkcionisanje lokalne zajednice. Posebna pažnja posvećena je upravljanju parking prostorima, od kojih je ove godine ostvaren prihod veći od 4 miliona maraka. Načelnik Irfan Čengić istaknuo je da će ta sredstva biti usmjerena u budžet za realizaciju projekata, socijalne programe i novu petu vrstu stipendija za učenike i studente. Vijeće je usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. Počela je sanacija stepeništa i pristupne staze u naselju Breka. Radove finansira općina Centar, u čijem budžetu za ovu namjenu obezbijeđeno oko 63.000 maraka. Na temelju građevinskog projekta radnici angažovane firme prvo će ukloniti pločete podlogu duž stepeništa i pristupne staze, a zatim će uslijediti priprema podloge za ugradnju novih betonskih ploča. Sunčano i vruće vrijeme uz vrhunac toplotnog vala pratit će nas i kroz veći dio ove sedmice. Kako navode BH meteorolozi, od 4. do 7. augusta bit će najtoplije uz dnevnu temperaturu od 33 do 40, lokalno do 43 stepena Celzija. Krajem sedmice za vikend očekuje se pad temperature koji bi označio i kraj toplotnog vala uz lokalnu kišu i pljuskove, saopšteno iz BH Meteo.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Premium D-Store Centar tehnike.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U javnoj ustanovi Srednjoškolski centar Vogošća u toku su radovi na izgradnji nove kotlovnice, čime će biti riješen dugogodišnji problem zagrijavanja škole. Projekat je vrijedan skoro 400.000 maraka, a pokrenulo ga je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Završetak radova očekuje se prije početka sezone grijanja. Nova kotlovnica trebala bi osigurati kvalitetnije i sigurnije uslove za učenike i zaposlenike ove škole. Emir Hadži Hafizbegović dobitnik je Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala. Njegov rad krunisan je brojnim međunarodnim nagradama. Pored filmske karijere, Hadži Hafizbegović je kao glumac, prvak i dugogodišnji direktor Kamernog teatra 55 u Sarajevu ostavio dubok trag u pozorišnoj umjetnosti. Autor je i 4 autorska projekta: Godine prevare, Izvesna, Tarik nije dio tala i Kijametski dan, s kojima je nastupao na scenama širom svijeta, od Njujorka i Toronta do Pariza, Londona, Berlina, Sidneja. 32. Sarajevo film festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Služba za civilnu zaštitu apelovala je na građane da se zbog povećane opasnosti od požara suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru, upozoravajući da i najmanji propust može izazvati požare s ozbiljnim posljedicama po ljude, imovinu i okoliš. Građanima se savjetuje da početne požare manjeg intenziteta pokušaju ugasiti samo ako to mogu učiniti bez opasnosti po vlastitu sigurnost, a u slučaju širenja vatre odmah pozvati vatrogasce na broj 123 ili kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121.
2: Vozači, gdje god da krenete danas, budite strpljivi. Gužve ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična predicanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Dobar dan, Digitalizde Store.
1: Da, izvolite.
0: Imate li možda?
1: Imamo.
0: Ali samo da pitam.
1: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. TheStore.ba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prvo kolo Prve lige Federacije igra se 16. augusta. U prvom kolu sastaju se Bratstvo Gračanica Posušje, Igman Konjić Stupčanica Olovo, Čaptina Jedinstvo Bihać, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda Tuzla, Tomislav iz Tomislav Grada te Gošk Gabela, Budućnost Banović i Radnik Hadžići i Tošk Tešanj Zvijezda Gradačac. Mladi bosansko-hercegovački fudbaler Kerim Alajbegović stigao je u Torino gdje je zvanično postao novi igrač Juventusa. Italijanski mediji navode da Alajbegović u Torino stiže kao veliko pojačanje te da bi zajedno sa Kenanom Yildizom mogao činiti tandem koji će navijačima Juventusa donijeti mnogo uzbuđenja u narednim godinama. Alajbegović u Juventus stiže u transferu vrijednom oko 35 miliona eura, čime je torinski velikan još jednom pokazao koliko vjeruje u njegov kvalitet i potencijal. Završeni su radovi na zamjeni umjetne trave na pomoćnom terenu stadiona Asim Ferhatović Hase. Realizacijom ovog projekta značajno su unaprijeđeni uslovi za održavanje treninga i sportskih aktivnosti, prvenstveno za mlađe kategorije, ali brojne sportske kolektive koji svakodnevno koriste ovaj teren. Ukupna vrijednost investicije je skoro 420.000 maraka.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

I'm waiting.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: ти, Боже, да те славим, те руке ставим.
1: Радио ТНТ.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 3344. Čekate Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuti.